de manga. Ni wolo la kana na, I wolo la sabula fena. Mami ma wolo kana na, I ma wolo sabula fena. Sabu ni bona enye ma wolela.

down, dum daga dum dum, dum daga dum dum dum, dugu dugu dum, ding daga tunga tang, tung daga tunga tang tung, dugu dugu dum, ding daga dum dum, dum daga dum dum dum, dugu dugu dum, lumbung radio, digi digi dum.